0: Y comienza el espacio artístico y cultural armenio, Gomidas.
1: Host Gomidas ne. Espirki arachin radio jama. Vramyan agumpin pampera.
0: Primera audición de la diáspora armenia. Voz del Club Vramyan.
1: Hazarin arur yeresunin geliver, Gomidas-ը ցեզի ամեն օր դեղյակ կբահե հայաշխարի գենտանի ներկային մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվեյ.
0: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.

0: Y ahora sí, con mucha emoción, recibimos a Surena Yemian aquí en vivo y en directo en los micrófonos de Audición Gomidas.
1: Love, arte en mesiede, Surena Yemian, o aistari, nergabidella, homenetmen, arabain amerigai, que sanerurterort, navasartian jagerun. Surenen nor asa Uruguay, y aisor, mesiede, kichme badmelu, aisoreri, ir zerakin masin. Sireli enger suren, pari egar Uruguay, y ebnoren, shonagalutium bor, aisor mezi hedesos, gomidas radio jam. Nach yevarach, badme mezi, yer pasar, y eb incherir, aisor.
2: Av pari erego, ais, Երորդ անգամն է, որ Գոմիդաս ռադիոյին մաս կգազմեմ ես, հարցազրույց կունենամ։ Մեկադը անցյալ շաբաթ էր, մեկադն էլ երկու տարի առաջ կարծեմ, բայց այսօր բախտավորվեցա, որ ես այստեղ եմ և այստեղ են հարցազրույց կունենամ, որ ուզեմ շնորհակալություն արտել Գոմիդաս ռադիոյին։ Ուրեմն այսօր արդու հասա, արդեն ընկերները թիմավորեցին ինձ և բավական Շրջեցանք քաղաքը, այցելեցինք եկեղեցին, այցելեցինք դպրոցը և ծանոթացա հայկական քաղաքին հոս և արդեն լավ ժամանակ անցուցինք այսօր, բայց հոգնած եմ, պետք է այսօր անկստանամ։
1: Դեռ վաղաց է երթալ միասին Բրամենագումբը։
2: Այսօր։
1: Նո, այսօր ոչ։ Այսօր պետք է կնկստանաս և գեռնալ որ վաղ է գրտանք, որ դեսնես մեր Norokvats agumpe,
2: eso. Shut up. Ana hamburgers pasen.
1: Siro, siro vidi daning, kezi enger. Arachin ankam nevor arabain america gukas arten mezibat metzir tevorkan urajes inch ke spases homenetmen arabain americai jogurten.
2: Ուրեմն ես Արավային Ամերիկայի երիտասարդներուն, ինչպես որ անցյալ շաբաթ սին ջամբորիներեն ծանոթ եմ իրենց, որ շատ այսպես ակտիվ և խանտավար երիտասարդներ են, և հիմա բախտավորվեցա, որ ես այստեղ եմ այս անգամ իրենցքով, և նույն այդ խանտավարությունը, ադվոկևորությունը, որ Հայաստան գնային, կսպասեմ, որ ամսում 11-ին այստեղ տեսնեմ նորեն։
1: Հիմա պիտի խոսինք գերագիրին մասին։ Քեզի համար ինչ կնշանակե մաս գազմել նավասարդյան խաղերուն, ենգեր։
2: Ուրեմն նավասարդյան խաղերուն ես փոքր տարիքես կհետևիմ, Ամերիկայի մեջ կարծեմը սկսեցավ, իսկ հետո սկսեցավ Հարավային Ամերիկայի մեջ լալաս նավասարդյան խաղերը, և հիմա այս տարի միտելա Բեյրութի մեջ նաև, և համա եվրոպական նավասարդյան խաղեր պիտի լա մի քանի ամիս հետո։ Ասի ինձ համար մեծ ՊՄՆ նավասարդյան խաղերը, որ այսպես գահավակե բոլոր հայերուն տարբեր քաղաքներեն և տարբեր տեղերը և գահավակվին, և այսինքն խաղերը ավելի այսպես միախմբում են, որ հայերը գահավակվին և տեղ լավ ժամանակ կանցնեն իրար։ Եվ այս տարի բախտավորվեցա, որ առաջին անգամ լալով ես մաս կգազմեմ նավասարդյան խաղերու Հարավային Ամերիկայի մեջ, և 20 օր հետո Բեյրութի մեջ նորեն ես նավասարդյան խաղերում պիտի երկեմ, սո մեկ ամսվա մեջ երկու նավասարդյան խաղերու մաս պիտի գազմեմ, սո շատ ուրախ եմ։
1: Այսօր պամը դակրկիր ես իր, որ միտքը սիղալ հիմա առաջին անգամն է, որ Բեյրութի մեջ նավասարդյան
2: խաղերում պիտի լա առաջին անգամ,
1: և դու պիտի մասնակցիս ոստեղեն հետո։
2: Այո, ամսվա վերջը։
1: Հավոր է, հետաքրքիր է նորեն։ Ենգեր, այս օրերուն ինչ պիտենես, արդեն գիտես, ինչ ծրագիրունիս, կամ թե ինչ կուզես սենելոս Ուրուգվայի մեջ։
2: Կարծեմ ծրագիրը տուն ինձ մեզ ավելի լավ գիտես ինչ։
1: Այո, այո, բայց եթե դու պամը կուզես, մեկատ մեկս ես, մենք որոշենք։
2: Ուզեմ այցելել ամեն հայկական շրջանները,
1: հա,
2: և ծանոթանալ

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.